0: at røde inion må bande på en varme på kun tanga der er ilumili på at røde inion må
1: G99.9 Your Good Vibes.